0: Dette er Rad Norge, og nå har jeg fått hyggelig besøk i studio av Petra Marklund. Velkommen!
1: Takk så mye.
0: Det er alltid litt sånn når jeg har svensker i studio. Forstår du hva jeg sier?
1: Jeg har en tjej i mitt band, Carolina. Hun har bott i Norge, i Oslo. Hun bare, ber han prata svorsk.
0: Det er det vi i Norge kaller 100% skavlan.
1: Ja,
0: ja. Lite brytning.
1: Oh, precis, om du inte förstår. Hon kan ju prata norska, men... Japp, nej men det har gått bra hittills. Jag är ja, och det är inte så konstigt.
0: Men apropå svenska och norsk, du har ju Händerna i himlen som har blivit laget nu på norsk. Har du hört norska varianten?
1: Jag har hört norska.

0: nå är det spännande. Vad är domen?
1: Nej, men jag tycker den är jättebra. Det är ju värsta hitten. Jag fick höra idag av skivbolaget att den har varit etta på Spotify i Norge. Det är ju helt makalöst.
0: Absolut.
1: Så, wow.
0: Och Madeleine som har lagit den blev väl inspirerad av, för hon tänker ju fotboll här. Ja. Nu kommer fotboll-VM. Ja. För det dukte ju här i höst upp en video av norska fotbollslandslaget.
1: Precis.
0: Du såg den?
1: Jag såg den.
0: Hvor altså Braut Haaland og gutta står og rocker til låta di.
1: Ja, det var faktisk helt makalöst. Jeg såg hur han åkte i någon slags låda och alla bara skrek händerna mot himlen och sjöng med. Och sen var det ju liksom, helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och så fick jag från Norge och här också var det i tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.
0: Du ska väl uppträda på vägglista år, ska du kunna?
1: Ja.
0: Jag tror när du kör den att du kommer att uppleva att det bara koker bland 40 000 glada folk på Rådhusplatsen.
1: Ja, det kommer bli. Jag kommer minnas det här kan man säga.
0: Ja.

Hey, Isabelle from Sweden. Detta är Radio Norge. Vi tar kvällen av både Take That, Billy Joel och Madonna. Bara för att nämna något. Jag heter Andreas Welle. Jag är tillbaka i morgon med topplista mellan 18 och 20. Jag syns att vi ska få om dig. Ha en skicklig fin torsdagskväll vidare. No Joan Jett.